0: Holly Humberstone där är happy här på Petra.
1: Vad blev mockigt idag?
0: Det är vår sista mockikonkurrens denna sommaren här. Hela sommaren har vår lilla Petra Måke Öden sanger varje dag och framförde till dig på radion.
2: Ja, du har varit jätteflink, Sissel.
0: Ja.
2: Det ble navnet på Måken.
0: Det ble Sissel i dag.
2: Og vi har vært, vi takker for deg. Jeg har gjort en formidabel innsats.
0: Ja, virkelig. I dag så er det denne her låta Sissel har øvd inn.

0: har jo vært Lushlife-sommeren I år også, så ja, det er klink på.
1: Ja, den er bra den her altså. Og du ja, har med deg?
0: Den god. Jeg har med meg en låt som kanskje litt på en annen side av skalaen. Den her en skikkelig sånn festlåt, party-stemning. Jeg har med meg låta Kids av MGMT.

0: Green Day med låta Good Riddance.
1: Som eller,
2: du, blablabla. Ska vi gå ut på och avbryta varandra?
0: Ja, det är det vi gjort hela sommaren.
2: Ja, det tänkte jag i våres element. Men det var ju Werner som kallade den Time of Your Lives.
0: Ja, men det hette Good Riddance, også i parentes Time of Your Life.
2: Ah. Mm,
0: så den önskar lycka till vidare. Det har varit en fin fed. Och det är ju akkurat det vi också gör. Ja, jeg skal ikke være sånn sentimental, altså, men faen det, ja, litt trist at vi ferdig. Jeg grenner mye til låta her, jeg tror jeg skal høre den på vei hjemme etterpå også.
2: Ja, ja jeg tror det. Å, det en god sang.
0: Det, ja, ja, som jeg kjente dame en gang sa.
1: Det lov å skrike nå.
0: Det lov å skrike nå. Vi må jo bare takke for oss, egentlig. Vi skal straks sette over til nyheter, men fortvil ikke, kjære lytter. Selv om vi ferdige, så blir det mer radio utover ettermiddagen. Sidespark med Abu og Maria Stavang tar over spakene, og så blir det mer Petre Sommer i ettermiddag, så det fullspekket program. Det gjenstår bare å

0: Heldigvis så är ju psykolog en beskyttet titel. Vi är ju inte psykologer.
1: Inte helt att.
0: Nej, men akkurat idag i Sidespark så är ju vi är lite sån hobbypsykologer då. Vi vill ju gärna att du som hör på ska sända in ett problem till oss och så kan vi pröva lösa det för dig. Det, vi kanske lovar något, men vi gör vårt allra bästa. En annan som också ofta är hobbypsykologer, det är ju folk i servicebranschen. Det kan vara frisörer, folk som driver med vipplöft och ögonbryn och alltså alla dessa tingena här.
1: Så allt det där damer gör kan har det psykologer till. För vi är bara frisör.
0: Ja, men jag vet ju om flera äldre damer som drar till frisören en gång i uken bara för att ha någon att snacka med.
1: Mm, det är koselig, da.
0: Ja. Jag har ju en grej med att jag blir väldigt god vän med mina behandlare. Jag är väldigt god vän med min frisör, jag är väldigt god vän med hon som lagar vippar för mig och osteopaten min, jag syns det är helt nylig att snacka med.
1: Men då har du gått över till vän då?
0: Ja, alltså jag hänger ju med dig på fritid.
1: Gör du det?
0: Nej, men det blir det är väldigt god samtal.
1: Ja, så bra.
0: Så det är nog gøy att ha en samtal en gång i kvartalet på något sätt, för det är ju så ofta man gör de olika behandlingarna.
1: Nej.
0: Så jag får liksom uppdatering på livet deras ja, si en gång var tre månader. Så det är så gøy å oppdatere. Hei, ja, får man liksom gå lite igenom sånn, hva har jeg gjort de siste tre månedene?
1: Yeah.
0: Og fortelle. Men en ting som jeg er litt usikker på om jeg skal gjøre igjen, det var rett og slett at jeg, etter at vi diskuterte dette her med å være kvinne og mann, som var temaet fra gårsdagen,
1: yeah.
0: Så gikk jeg og gjorde noe det mest, ja, det er ikke så mange menn som gjør dette i løpet av min erfaring med menn, men det, jeg gikk og vokset meg.
1: Du vokset deg,
0: ja. Ja. Og jeg jo vant til å sitte i en frisørstol og preike skit med min frisør. Men da sitter jeg liksom med sånn dumt forkle rundt halsen og sånn. Men å ligge med beina spredt og drive sånn, ja, hvor du fra da?
1: Fy faen.
0: Og drive og diskutere sånn, ja, har du jobbet lenge her?
1: Gjorde du det, hadde du samtale?
0: Ja, man, altså, det, for det jo så smertefullt å vokse seg.
1: Det vet jeg ingenting om.
0: Nei, det er lover, det er pain altså.
1: Det tror jeg på.
0: Men at det vi må ha voks... sånn... Okay, for eksempel, jeg ligger der, jeg har beina spredt, og så skal hun til å rive av, så jeg har sånn... Ja, for det, du har jo jobbet her i 10 år, ja. For, hva var det for deg?
1: Wow.
0: Ja.
1: Men du voksa liksom the underlife?
0: Dette er så gøy. Folk som ikke klarer å si vagina og... Hva aldri hatt underlife?
1: Underlife, underliv?
0: Ja, men si noe bare tissen da.
1: Vagin? And the vagina and the asshole.
0: Jag kommer inte att reagera för du säger det äkta ordet.
1: Fitta.
0: Tack. Tack.
1: Okej, okay, du vuxa fitte och rumpe. Så du var och vuxa fitta och räva då?
0: Du, jag gjorde det. Jag kostade pengar. Fantastiskt.
1: Var det dig?
0: Jag tror det blir det.

0: Klockan har blivit 3 och då är det klart för nyheterna och de får du av Camilla. Och det ska handla om Høybysaken.
1: Ja, för han vill gärna bli satt fri.

0: lämnat in en formell klage till fängelseledelsen och NRK har mött en av disse insatte som är kritisk.
1: Det här går över en gräns för vad jag syns är grejt. Det är därför jag valde att varsla. Andra insatte har ju liksom haft besök av dottern sin på 12 år inne på det ene besöksrummet medan det har varit ting som har skett här inne som de kan höra då.
0: Bland de som tjener minst I Norge är det bara 4 av 10 som äger den boligen de själv bor I. Ifølge organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling OECD är detta lavere än snittet I EU. Mari Mamre är boligforskare och hon menar att vi har goda ordningar för att äga I Norge, men att detta må bli bättre för de som leier. Här är nämligen ordningarna små och mangelfulla.
2: Ja, nu brukar vi ju mycket resurser då på att ha skattefradrag, på att tillåta skattefri utleje primärbolig, också på att ha lavere formuesskatt primärbolig och summan av detta blir mycket vart år, men det ser vi det har kommit på bekostning av ordningar till långtidsleier.
0: NRK Nyheter fikk du av Camilla Sakshaug.
3: Endelig Peter som på plass en aller siste gang nå ja. Fra klokka 3 til klokka 6. Jeg og du, Klara, vi skal nyte disse 3 timene, og vi skal prøve å ikke gråte. Her det vi.

0: barbecue. Baby, du är med kamera. Vi dricker som på karneval.
1: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan, men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag, men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat? Damp i 13 är klart, jag serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet, håll i finstas clean. Det är så fint, du kan vara sent, eller du kan komma

While y'all sipping your doll baggy quarter sips. Vänner på bägge sidor, ja på min shit. Och min business bro från babe, puttar bro i business. Jag har levt mitt liv, nu är jag trött på bitches. Jag sänder kiss